مانگنا مانگن نیتا ہر جس گرتے مانگنا منگنا گناہ نہیں اپنے گرو کو منگنا کوئی گناہ نہیں اپنے گرو کو لیکن تیری منگ دے وچ اے تڑپ ضرور ہوگی کیڑی تڑپ کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا دنیاوی بندے نوں تے مایا دی وی لوڑ ہے پتراں دی وی لوڑ ہے رہن لئی مکان دی وی لوڑ ہے کاروبار دی وی لوڑ ہے تے غریب نواز کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا اکو چیز ہی سفلی ہے دنیاوی گرستی بندے نوں تے پتر تن کاروبار مکان یہ بھی داتاں چاہیے لیکن غریب نواز ایک اشارہ دیندے نے کہندے تیرا سکھا گرو دے نال ایہو جا پیار ہووے جدوں ارداس کرے نا ہے گرو نانک صاحب میرے جھولی وچ پتر دی خیر پاؤ تے ارداس دے پچھے ایہو جی پریت ہووے نال اے ہردے چوں نکلے ہے داتیا ایہو جا پتر دی کہ تو نہ وسر جائیں نال اے مانگ ہووے جدوں ارداس کرے نا کوئی دنیاوی وی کدے کولوں منگنا بھائی گرداس جی دی ایک پنکتی ہے داس نوں پنکتی نے یاد دے ارتھ یاد نے تے اودے تے لکھ دے نے کہندے گاؤں دا بچھا کسے دوجی گاؤں دے تھلے چل جائے تے اونوں لاتی پینی جے اپنی ماں دے تھنا تھلے جائے گا تے دودھ ملے گا سکھ نے تے اکو اپنے گرو نانک دا آسرا لینا ہے چھ چھ گرو نہیں بناونے ایک گرو نانک دا آسرا لینا ہے میں تے تیرا ہاں دوجے بننے جاواں گے لت کھاواں گے پراپتی نہیں پہلی گل اینی کی پریت ہووے گرو دے در توں کوئی داد لیٹ ہووے گرو نانک دا در نہ چھڈے دوجی گل چل رہی جڑی مین وچار مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا دنیاوی بندے نو دوجیاں چیزاں دی لوڑ نے پر مہاراج اشارہ دیندے نے ہے سکھا جدوں کوئی دنیاوی دات لئی وی گرو دے چرناں وچ ارداس کر رہا ہوں ہے داتا جی مکان چاہیدا کوٹھی چاہیدی ہے پر نال ارداس پچھے اے وی ترلا ہوے داتیا ایہو جی کوٹھی مکان نہ دیں کہ توں وسر جا اج اتھے بیٹھے ہاں جنہاں دے گرہ چ بیٹھے ہیں ساتھ سنگت جی پرسوں ہی انہاں نال پہلی واری میل ہویا پروار نال آکھن لگے امرتسر توں باہر چلے گئے ساں امرتسر توں باہر چلے گئے ساں پر ایتھوں دے کیرتن دے دیوانہ کر کے گرو رام داس دی نگری کر کے کدرے چت نہیں لگا تے ارداساں کیتیاں ہے سچے پاتشاہ ایتھے ہی کوئی مکان دے دے کہ توں نہ وسرے تیرا وچھوڑا نہ ہوے اینو کہندے پریت دی نشانی اینو آخدے پریم دی نشانی جینا ہی ہوتا ہے جن میں اپنے گرو نال پریم کر او باقیاں دا جینا کدا جنوں پریم دا رنگ آ گیا جنوں پریت آ گئی گرو دے نال جنے دنیاوی دات منگن ویلے وی نال اے ترلا رکھیا ہے غریب نواز تو نہ وسرے کیوں ارداس اک عربی ہے بابا نند سنگھ جی وچن کردے ہوندے سن ارداس اک عربی ہے جی ارداس جڑ کے کیتی جاوے تے گرو نانک اس عربی دے وچار کردا تے کہندے جی عربی دے وچ میری دنیاوی دات ہی منگی ہووے اونوں ہی نہ منگیا ہووے تے جے گرو ہی نہیں تیرے انگ سنگ تے دنیاوی داتاں تے تیرے لئی نرکاں دی ادھکاری بن جائے گا جے گرو ہی نہیں تیرے والے آکھیا اے آخیا نا کی نا اپنا جتھے نام جپیے پرب پیارے سے اصل سوئن چبارے تے جتھے نام نہ جپیے میرے گوبندا سہی نگر اجاڑی جی او مکان پلی سہاوی چھاپری جا میں گن گائے نال کی کہندے کہ تہی کام نہ تول ہر جت ہر وسرائے
کہندے وہ کوٹھی کسے کام نہیں جدے چ رہن والے امرت ویلے نہیں جاگدے، وہ کوٹھی کسے کام نہیں جدے چ رہن والے گرو نانک نال پریت نہیں کردے، تے کہندے آ دنیاوی داد دی ارضی دین ویلے وی اے وچ منگ ہووے توں نہ وسرے، دنیاوی دات منگن ویلے وی نال اے اشارہ رکھیا کرو ہے داتیا ہو جا مکان دئی کہ تیرے چرناں نال گنڈ بجی، ہے داتیا ہو جا پتر دئی کہ توں نہ وسرے، ہے نرنکار ایہو جا کاروبار نہیں کہ توں نہ وسرے، ایہو جی کرت نہیں کہ تیرے چرناں نالوں پریت نہ ٹٹے، ایہو جا کاروبار نہیں کہ تیرے چرناں نالوں گنڈ نہ ٹٹے، ایہو جے متر بنا دئی کہ جنہاں نوں ملن کر کے توں یاد آویں، ایہو جے متر نہ بنائی جڑے کلباں چ لے جان ماڑیاں جگہ تے لے جان تے تیرے توں وشورا ہو جائے، کسے گڑھ وچ زندگی نوں جیا کرو، او کیڑا گڑھ تہاڈی ہر منگ دے پچھے ہری جس دا اشارہ ہوئے، چرناں نال پریت دا اشارہ ہوئے، پھر تیریاں دنیاوی داتاں منگیاں ہوئیاں وی سفلیاں تھائیں پہ جانگیاں۔ آؤ باقی وچار بعد کردے ہاں، کی آخدے غریب نواز۔

کہندے آ پہلی وشیشت آئی دھرتی تے پھر سما آیا ظلم ہوئے کشٹ ہوئے اینک زیادہ سی اینک زیادہ سی